0: суорлуохангьтсунга сеқомитситуиннақаттақалуартиллугит акисартоқаттарниартаву гьтсунга кисианили таанна пианик сималертиллугу сеқомитсинингалу қано налиаммари малигармик сеқомитсиларуманалу нагалаклуни аммалу таакку арви қависартауқааник симангьллутик кигьяртуйютигулли таама исумалуараалунгьллута қаллунаан малигаганник сеқомитсиюаругаттаа луараалунгьллута қаллунаартамикку ила қаллунаартулуугу пиутигиюгу қаллунаатиту аюнгьтигиюгу исумақартигиюгу маниматуиннангьилаорту тамаккунунга малигарну уваттинник макитагиардиумилаорта аюнгьиннерпут алорлу
1: Tänne Jack and Wack, tänne Akunik, Maligaliotti ulos, Mutas, Tavani Kangasin, Mapasotto ulos, Mamad, Tavani, October 3, 1994, Uakalaminium, Mijuito, Nakumik, Uatio, Nisogolo, Tänne Psake, Natasi. Tämä on miguttä, tämä kuitenkin on meidän artikkutamani, ekalunium ila amarokunilak, tämä kuipassa pannetillugit, tämä salman apa ipassa, ekalunaa, että tuolloin ei ole sinä, tuossa se on kaivin, vaikka se kattelee rivungasi. Ei, mä annan eni jäi, mikä tuossa keinnattaa, ingettok, jäikö puhuisi tiglik, omiattok tilluttaa.